0: Tiri, nga wanshan ta gergi mingto ni, kiranzu ge tangbi. Kiranzu xin yu kiri, nye wanzan chonzu ulin da, dang zhibo long nguen su, le gong xu yu bi.
1: Osi,
2: titi,
0: tanda, nye, ngara da, tando, nye pu wan chuan jia ge, tari ge bak zo ting ge chui la, nye su po nye ge mang zo zo, 光大修一 Timmy, 腾多腾大吉, 藏马跳炸下雨 Trumay,